0: uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu

sljedećeg zakupca naplaćuje kredit i zaduženje koje je napravio prethodni, odnosno pravi vlasnik objekta i čovjek koji je vodio poslovanje. To je sad jedno veliko pitanje, jedna velika nejasnoća. Bilo bi to interesantno baš onako iščeprkati. Ono što je bitno, to je pomenuti, to je da desetine ljudi ostaju bez posla, negdje po nekim procjenama oko 40 ljudi će ostati bez posla, idu ljudi na ulicu. Dodajte to, da dodajte na to sve i brojeve članova njihovih porodica, dakle bar 100 ljudi će biti direktno ugroženo zbog gubitka radnog mjesta, zbog mogućnosti da ne zarađuju svoj lični dohodak, kako se to inače govorilo. I nikoga nije briga, apsolutno nikoga nije briga, vlasti, zatim ljudi iz Gradiške, iz Nove Topole, niko se nije pojavio, ni od političara i slično. Šta se to može raditi? Može se raditi samo sljedeće: gledati i nadati se nekom čudu da će se neke stvari ovdje promijeniti. Ono što je još bitno, to je da u ovoj zemlji, ako želite da znate šta se dešava, samo treba pratiti trag novca i vidjeti šta će se dalje dešavati i ko će imati na kraju koristi od svega ovoga što se dešava i u ovom slučaju, ali i mnogim drugim slučajevima, jer, kako kažu ljudi, nije politika, ali ovdje je sve politika i poslovanje i sve što se radi na ovom prostoru spada u domen politike. Ko će kasnije raditi, kako će raditi, bit će interesantno vidjeti ko će preuzeti posao, kako se to kaže, i onda ćemo znati sve i bit će sve mnogo, mnogo jasnije. Na kraju krajeva nikad ništa neće biti transparentno na ovim prostorima. Dakle, briga za ljude je minimalna ili je nema gotovo nikako. Tako da ćemo biti svjedoci, siguran sam, i više ovakvih slučajeva, da 40 ljudi ostane bez posla, da se niko ne počeše po glavi šta dalje i kako pomoći tim ljudima, kako im izaći u susret, a s druge strane ljudi, zato što ne žele da vraćaju tuđi dug i ne mogu da vraćaju tuđi dug, jer nije ni pravedno da vraćaju tuđi dug, moraju da prekinu poslovanje i bukvalno da pošalju te ljude na ulicu. Šta da kažemo, nego podrška. I na kraju krajeva kritika političarima, ljudima koji bi mogli nešto da pomognu ili da utiču na neke stvari, a ništa ne čine da olakšaju ljudima život, to je već jedno drugo pitanje. Bitno je samo da se daju obećanja, da se pobjedi na izborima, a poslije toga baš nas briga. Živimo kao bogovi na Olimpu, od oblaka se ne vidi sirotinja i nekako život biva ugodniji i ljepši. Ono o čemu jednostavno čovjek ne može da ne razmišlja, pokušajte da zamislite samo kako takvi ljudi, odnosno ljudi koji su u politici zaradili ogromno bogatstvo, kako gledaju na ostatak naroda. Gledaju sigurno kao na ubogu sirotinju koja je tu samo da im bude publika i da im da glas, a vjerovatno gledaju na nju sa totalnim gađenjem i ne znam kojim već drugim emocijama. Dobro, ljudi moji, šta da se radi, izdržat ćemo mi i izdržali smo, bilo je tu i ovih i onih, prolazilo je njihovo vrijeme, proći će i ovo sve, valjda ćemo jednog dana preboliti i ovu demokratiju, kako ljudi kažu, ili barem demokratiju na ovakav način. Naravno, znamo i nismo toliko naivni, znamo da demokratije nema nigdje u svijetu, da je ona samo ideal i da je ona nemoguća, ali sve se ostalo radi na nekom nižem ili na višem nivou, a sve protiv građana i protiv njihovih sloboda i prava. Dobro, ljudi moji, dobro, šta da se radi, da li se boriti i na koji način boriti se za svoja prava, niko još ne zna, a onaj prvi ko počne da se bori iskreno za prava građana, za njihove slobode i slično,
taj će imati i moj doživotni glas. Međutim, očigledno da takvih još nema ili se još uvijek nisu rodili na ovim prostorima. S druge strane, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske finansijski će podržati 318 poslodavaca koji će zapošljavati pripravnike sa visokom stručnom spremom. Većina njih su javne institucije i preduzeća. Šta da kažemo, podržat će Zavod za zapošljavanje u javnim institucijama i preduzećima. Da li ste slučajno, volio bih da mi neko to kaže, da li ste ikada upoznali i vidjeli to mitsko biće koje je uspjelo da se zaposli preko Zavoda za zapošljavanje, bilo da je riječ o Republici Srpskoj Federaciji ili bilo gdje na ovom našem prostoru? Ako znate nekoga da se zaposlio preko Zavoda za zapošljavanje, volio bih i to da čujem, volio bih da znam, jer ja takvo biće, takvo mitsko biće nisam upoznao, ali evo, zapošljavat će oni u državne institucije, na kraju krajeva idu izbori, bit će zapošljavanje, bit će svega, bit će parica, bit će i za penzionere, bit će 100 čuda, tako da ljudi moji, uživajte dok traje maskenbal, kad maske padnu neće biti dobro. E sad da vidimo mi ko se javio ovog jutra. Ljubica je tu, kaže... kaže, drogirao kolege da bi mu bilo zabavnije na poslu, kaže dole prvi komentar, gdje radi ovaj dobri čovjek. Ljubice, hvala, veliki pozdrav. Vesna je tu sa nama, dobro jutro vam želim, pozdrav od Vesne iz Slavonije. Molim vas, eto jedna kaže, sličica sa mog prozora, zaista fantastično izgleda, pozdravljamo Vesnu. Pozdravit ćemo Semiru koja kaže, dobro jutro tebi, dobrodošao ti nama, Dragane. A što se tiče mog spavanja, moglo je još da se odspava, ali kao što reče, brzo se spavalo. Kaže, iznenadiš se kad čuješ nešto dobro, kaže Semira. Nažalost, Semira, moram da se složim. Današnje banke su ništa drugo nego legalizovani zelenaši, a koliko vidim da su u ovim jadnim zemljama našli veoma plodno tle. Činjenica je da je većina iz tih došla sa strane, kaže Šeki. Azra iz Zenice sa nama poslala jednu prelijepu fotografiju i kaže, dobro jutro i pozdravčić. Pozdravčić vama, Azra, i veliki pozdrav. Zatim Momir je tu, kaže, planeta je prelijepa, samo stanovnici nisu dostojni da je koriste, kaže, pozdrav iz Banata srednjeg, i zaista prelijepi video snimci iz Banata. Kaže Momir, moram se malo osvrnuti na ES sistem, onaj ko ga je izmislio treba mu dodijeliti neku nagradu za idiotizam. Išao sam jučer autoputom u Srbiju, put je na nekim dijelovima jako loš, tako da se mora voziti lijevom stranom, što je kažnjivo. Aj to progutaš, dionica od Okučana do Bajakova prođeš za sat i po vožnjom od 130 km na sat, onda na Bajakovu, da bi izašao iz Evropske unije, 2 sata mic po mic, 5 minuta da se pomakneš 2 metra, i onda kad prođeš u Srbiju uđeš za 5 minuta. Pogledam na instrumentima u autu, prosjek brzine kojom sam vozio 45 km na sat. Da se ugrizeš, znaš već i gdje, strašno, strašno. A idući preko Rače, našim koridorom, prosjek 60 km na sat. Da, da, tako je to, Momire. Kaže ovako, stranačko-rodbinske veze što se tiče zapošljavanja, ne poznajem nikog preko biroa da se zaposlio, kaže Vest. Pa to je to o čemu govorimo. Kaže, restoran je vrhunski restoran, samo ga nikada nije posjetio, prvi reket svijeta. Da, dobro jutro i Pikar je sa nama. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli i naravno da ćemo uskoro da se pozabavimo i stanjem na graničnim prelazima. Dobro jutro.

pozdrav, dragi Bigovci, odmah na početku našeg druženja. Otvorili smo jednu interesantnu životnu svakodnevnu temu, te neke sitnice, šta vas prvo iznervira, izbaci iz takta. Samo ću kratko proći kroz ono što nas očekuje danas kada je sport u pitanju. Neću vas mnogo gnjaviti, ali ovo je jedan pravi sportski četvrtak koji je pred nama. Imate sve na portalu Big Radio i naravno u našim vijestima iz sata u sat. Borac večeras dočekuje islamski Vikingur u remaš meču u play-offa za plasman u grupnu fazu Lige konferencije. Banja Lučki klub je pobjedio u prvoj utakmici 3-1 i na pragu je drugog plasmana u grupnu fazu Lige konferencije u posljednje tri godine. Zvezda gostuje kod Viktorije iz Plzenja u revanš meč u play-offa za plasman u Ligu Evrope, to je utakmica od 19. Prije nedjelju dana u Beogradu Zvezda je napravila veliku prednost jer je slavila sa 3-0. Fudbaleri Partizana od 21 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije. Jure za ostatak od 3-1 iz prve utakmice u Madridu, a meč se igra u sjenci institucionalne krize, najavljenih ostavki kompletne uprave i trenera Saša Ilića. Žeb za ligašku fazu Lige šampiona, ukupno 72. sezonu, održava se večeras od 18 u Monaku i novo izdanje elitnog evropskog takmičenja počinje 8. septembra. Veliko finale u Madridu je zakazano za 5. jun iduće godine. I samo da kažem bravo, bravo za odbojkašice Srbije. I očekuje ih posljednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Brnu. Odmjerit će snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova. Lijep pozdrav nam stiže od Emine iz Norveške. Za sve vas, dragi moji Bigovci, redovno vas slušam sa oduševljenjem. Nikada se ne odvajam od svog dragog Big Radija, uvijek ste u mom srcu. Divni ste mi. Svašta nešto mi se dešavalo iz godine u godinu, ali ipak se ne dam kada sam u svoj Big Radio, sve lakše prebrodim. Hvala vam. Hvala za ovako toplu, iskrenu poruku, Emina. Šaljimo pozdrave. Najviše me nervira kada otvorim frižider, gledam 5 minuta i zatvorim ga, a nisam ništa našla i onda ipak otvorim, piše Sabina. Eto, ukoliko ste se sada pridružili, pričamo o tim malim sitnicama koje nas iznerviraju. Nekoliko primjera sam navela i kaže Stojanka, e upravo to, traženje ključeva daljinski od televizije, od klime. Da, to su te sitnice koje uporno tražimo po kući i znamo da su tu i nekad. Zaista možemo potrošiti malo više vremena za to. Život je stvarnost koju valja živjeti i proživjeti, pa vam tim povodom želim dobro zdravlje i svaku sreću. Hvala također. Kada stavim nešto na sigurno da ne zaboravim gdje i onda stvarno zaboravim gdje sam stavila, mislim da se to svima nama dešava. Bojana, dobro jutro, Nevena, da li mene šta izbaci iz takta pa i živcira? E pa vidiš, kada osjetim da me neko hoće iznervirati i živcirati, pogotovo namjerno, e ja tad prva počnem da živciram tu osobu, da je više nije dobro i bježi od mene. Godine rada i iskustvo mi već ugradile odbrambeni mehanizam, tako da tad je moj napad najbolja odbrana. Da. Djelovati iz defanzive i ja to volim, moram priznati. Stiže još vaših poruka. Ali sam pogledala na sat, već je 8:39, moram da skratim priču, ali samo želim još u ovom prvom satu našeg druženja, pored onih ostalih informacija koje sam pomenula, da pomenem da će danas biti svečano otvaranje Kočićevog zbora. Kočićev zbor svečano će biti otvoren u Banja Luci. Centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju 30. avgusta na zborištu u Stričićima. Idemo na malo muzike. Muzičke želje već stižu. Vrlo ste aktivni od jutros, pa
čini mi se da ćemo sat, onaj sat od 11 do 12 zaista brzo popuniti.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato

pozivamo na odgovornu vožnju po pravilima. Posebno je to važno naglasiti u ovo doba godine, pripremamo se i za školu, ali uvijek, da se razumijemo, mir i smanjenje stresa kada vozite sporije, imate više vremena da reagujete, manje ste pod pritiskom, dolazite do cilja opušteniji, bezbjednost naravno, prilagođena umjerena brzina čini vožnju sigurnijom i za vas i za druge, to je uživanje u trenutku. Moguće je da više primijetite, da cijenite detalje u okolini koje ćete u brzoj vožnji propustiti i to je prilika da se povežete sa okolinom, a ne samo da stignete od tačke A do tačke B. I desi se da se iznerviramo kada imamo zastoje, gužve u saobraćaju, mnogo je radova na sve strane, gužve na granicama, ali zaista polako i odgovorno i uz pjesme koje volimo slušati na Big Radio, je li tako? Evo ja mogu dodati da mene zaista iznervira ta divlja, neodgovorna vožnja. To strašno, strašno. 5 minuta, ma ništa neće promijeniti. Pitanje je šta me nervira. Smije se naša Tanja, da. One sitnice svakodnevne, znate, kada se vratite da tražite nešto što vam se zapravo nalazi u torbi ili vam treba brzo taj punjač za telefon, a znate da je tu, ma nema šanse da ga nađete. Pozdrav ekipi Big Radija, svima koji slušaju najbolji radio, to je ekipa iz okoline Nimberga. Pozdrave šaljemo i u Sloveniju, naravno. Naša Mira iz Banja Luke, jutro su s program Big Radija. Evo naše Borke piše nešto, mene od sitnica pa nervira nekoliko, jedna je toalet papir kada se potroši pa se ne baci u korpu, da, ili izignorišu činjenicu da je toalet papir potrošen pa samo treba zamijeniti, spusti negdje, tako je, dobro jutro želim. Pozdrav od Raleta i Adema sa Tjentišta. Kako divne papričice, vaše bašte su zaista prekrasne. Mnogo lijepih fotografija očekujem i danas. Napravit ćemo i razglednicu za Facebook stranicu Big Radija. Sada ćemo zasvirati dalje.

Vašim porukama Jelena nam je pisala, kaže da nas redovno sluša, ali ne javlja se često, uvijek mi je drago kada se neko od vas odvaži i pošalje nam poruku i svjesni smo, itekako smo svjesni toga da mnogi od vas svakodnevno slušaju Big Radio, ali nemaju naviku da nam pišu, ali ste nam važni. I ja volim često da kažem, najvažnije je da se slušamo. Lijep pozdrav nam stiže iz Austrije sa pustih ulica. Kako divan krajolik Mure šalje fotografiju. Da niste napisali da je u Austriji, ja bih pomislila da su ovo neki naši krajevi, nekako me podsjetilo. Drena poslala i fotografiju divnih plodova, lubenice, dinje, mrkva, peršun. Da budeš raspoložen, samo uključi Big Radio. Pozdrav za moje pčelice uz jutarnju kaficu. Samo znakove pratiti i nema nerviranja. Umjerena srednja vožnja i sve blagodeti koje nam priroda pruža mogu se pogledati. Oprez je obaveza, naravno, a Big Radio danas prati. Ukoliko ste se sada priključili našem programu, mi smo jutros govorili o tim sitnicama koje nas iznerviraju za čas. Pa smo i kroz prizmu nedavnih istraživanja govorili o tome koliko je dobro da vozimo malo sporije, po pravilima, umjereno, srednje, kako god. I da je važno da se naučimo uživati u takvoj vožnji, jer brzina izaziva strah i stres i nikako nije dobra, dokazali naučnici. A i znamo to, jasno vam je. Dobar dan, dragi Bigovci, veliki pozdrav za sve vas u studiju i režiji, piše nam Radmila iz Gajnice. Milan nas pozdravlja također. Pozdrav nam stiže i od Eleze iz Dobrog Polja. A Momir je poslao snimke kukuruza iz Vojvodine zapravo. I komentarisali smo također u prošlom satu kako brine ova suša i spaljeni usjevi. I svuda je isto i ne piše nam se dobro, hrana će poskupiti drastično. O tome nam je pisao i Momir nakon mog komentara. Kaže, valjda se neće ponoviti 50. Kažu da je tada bila katastrofa. Sreća da pšenice ima dovoljno, ali će se koristiti za stočnu hranu, pa je i to problem. Da, to su te lančane reakcije. I relativno skoro smo pričali na tu temu da se mnogi pribojavaju i kod nas, ali i širom Europe, da bi zaista moglo biti ozbiljnih problema u ovoj zimi koja je pred nama. Ovdje se zaustavljam pa se uskoro vraćamo. Idemo slušati pa malo muzike. Marinko Rokvić.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan vam želim u novom satu našeg druženja. Ovo jeste onaj sat kada se malo smirimo, kada slušamo pjesme koje čuvamo od zaborava. Malo smo govorili o mirisima koji nas vrati u neka druga vremena, sve to kroz priču o parfemima. Zapravo, pomenuli smo to jedinstveno mjesto u Milanu, u Italiji, muzej parfema, prava riznica. Tamo se nalazi oko 2000 različitih bočica, pa su ovdje stigle i neke vaše fotografije. Nije baš muzej, ali predivno izgleda, obožavam parfeme, pisala nam je i naša Mara. I Maja je sa nama podijelila svoje malo blago, kako kaže. Duško nam je dao neke savjete, zahvaljujem se. Pozdravi stižu iz različitih krajeva, neko privodi i neke poslove. Eto, draga Nevena, sada polako pranje, ribanje, pa kući i onda u selu u šljive. Baš sam juče pronašla jednu priču o tome kako se može napraviti lijep specijalitet i nešto malo drugačije od šljiva. Stave se komadi sira u onako otvorene šljive, kada se izvadi košpa i sve se to zapeče, izgleda jako lijepo. Ne znam jeste li eksperimentisali, ja se uglavnom držim onih tradicionalnih proizvoda od šljiva. Ne mislim samo na rakiju. Ako smo zatvorili tu priču o mirisima, naravno možemo otvoriti i neke druge teme. Kažu da nas ujutru najbolje razbudi kafa i mi tako često pričamo o toj kafi koja nam je potrebna više puta dnevno, ali izgleda da postoji nešto što je mnogo brže i to je hladna voda. Ja moram priznati da sam toliko puta čitala te preporuke da na kraju tuširanje završimo hladnom vodom i ja ne mogu, jednostavno ne mogu sebi to da radim, ali hladni tuševi i kupanje u hladnoj vodi posljednjih godina postali su pravi trend. Neko u ledenu vodu ulazi i zbog oporavka sporta, neko zbog osjećaja energije, neki kažu da im ta hladnoća napravi pravi mali mentalni reset. A šta se zapravo događa kada tijelo naglo uronimo u hladnu vodu? Koža registruje pad temperature, aktivira nervni sistem i tijelo tada pokušava da sačuva toplotu. Krvni sudovi se sužavaju, povećava se i nivo adrenalina. I postoje istraživanje koje pokazuje da se tijelo vremenom može prilagoditi ponovnom izlaganju hladnoći i naučnici posebno proučavaju taj proces čišćenja i recikliranja. Ipak ovdje treba malo zakočiti sa pričom o čudesnom lijeku za sve, jer uvijek su ta istraživanja ograničena na posebne grupe. Hladna voda nije za svakoga, to treba naglasiti. Poseban oprez potreban je osobama koje imaju i srčane probleme, visok pritisak, aritmije ili neke druge hronične tegobe. Nagli ulazak u veoma hladnu vodu može predstavljati ozbiljan stres za organizam, ali za sve ostale ostaje to pitanje, jeste li vi od onih koji na kraju tuširanja zavrnu slavinu na najhladnije i kažu, ma možeš ti to? Ili ste ipak u ovoj drugoj kategoriji ljudi koji kada je ovako toplo i kada je ljeto, ipak traže toplu vodu.

Uz ovu muziku koju čuvamo od zaborava, negdje smo progovorili i o kupanju u hladnoj vodi, nekada rezervisano za najhrabrije i najotpornije, a poslednjih godina sve češće postaje dio svakodnevnih navika, pa se i preporučuje, ne svima, i o tome za koga nije, govorili smo u prošlom javljanju. Evo nekoliko vaših poruka koje su umeđu vremenu stigle. Ni kosu ne pere mnogo toplom vodom, ne volim taj osjećaj na koži, kod frizera uvijek unaprijed upozorim, tuš samo malo da nije potpuno hladna i na kraju par sekundi hladna. Topla, hladna, plivanje napolju, to ima veze sa cirkulacijom. Kod pušača pogotovo, kod okosa nije dobro. To je pisala naša Sole, šaljemo pozdrave u Minhen. Ja sam za toplu vodu, hladan tuš samo ako mi neko kaže da baš mora. Muž se tušira hladnom vodom, njemu to prija, meni nikako. Hvala Sanja. Ljeti mogu da podnese malo hladniju vodu, ali baš ledenu, ma nema šanse. Probala sam hladan tuš nekoliko puta, jednostavno nije za mene. Hladna voda možda jeste zdrava, ali ja vjerujem u zdravlje, uz toplu vodu, pa možda čak i vruću i dobru kafu. Program Big Radija. Mirna, pozdrav za vas. Idemo dalje sa ovim pjesmama Milanče Radosavljević, uskoro i u posljednji sat našeg druženja na talasima Big Radija. Ostanite uz nas.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo žužu sa susamom Apetito kilogram 2,99, majoneza Delikates Polimark 650 ml 4,50, sitni sir pađeni 900 grama 5,95, desert Montecot 55 grama 1 marka, pegla Gorenje 69,50, kuhalo za vodu Gorenje 28,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

Bočevci. Naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak 27. avgust sa početkom u 20 časova i 30.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.